0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gidere bir amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turquía.
9: Efirde Turquía Ovoz Radio.
10: It Turquía hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turquía.
11: Turquía öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.